tukiende yako. Amekwenda Butembo kabisa, tukiende ya rumba, eh? Eza kiboko, rumba, rumba, rumba. Tutoni awa na rumba. Tone kakakakakaka. Eza sebene.